היי, פומל מבקשו לא בן אוכלי רימי לשם כל המבקשו לא השתרפה ולהחליף מבינינו מגר רייג'ו מן המגר ועשר חברה משלה סרו סקסרו דבלי סבן פייף דן פוטשו אני מבקש לפרק המגר ונוואנו סרו סקסרו דבלי סבן פייף דן פוטשו אין אלן קאס למקשר אין אלן קאס למקשר אין אלן קאס למקשר